0: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه.
1: 伊朗称与阿曼接近达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡。美国违反谅解备忘录和干涉伊朗对霍尔木兹海峡的管理的行为是不可接受的。美国副总统万斯表示，美国同伊朗正在对话，美伊冲突仍处于博弈中断。美国当前最关注霍尔木兹海峡通航情况，若伊朗不愿做出改变，美方将继续施压。 俄称对乌克兰港口基础设施实施打击，乌方称袭击俄境内两座炼油厂等设施。泽连斯基表示，乌克兰已与美国就爱国者防空系统拦截导弹的供应问题达成协议。台风白海豚预计今天晚上至明天早晨在浙江、福建沿海登陆。中央气象台今早六点继续发布台风橙色预警，多地积极采取措施，做好防御台风工作。
2: 环球新闻，中国播报，观众朋友，大家好，
3: 大家好，
2: 欢迎收看今日环球。以下来看详细内容。直接新闻，我们首先来关注到的是针对近期备受关注的伊朗同阿曼的谈判，以及伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议。伊朗方面当地时间8号表示，伊朗与阿曼接近。